جوانن ایرو نزانم بیمش کودره هاتنه کودره ده سال 1943 از استانبولی ریوبره یورده خواندوانان آه دیجلهی بو روشه که دو پولیسان منبرن قرقولی چواز کتم هندر سه چار پولیسان و کمسر به پحین و سلان ایریشی من کرد تو خبر جمن را نهشتن من سبباوی پرسی کمسر گوت اولان خاین لاوی خاینه مقیل تو قصورا خواه نزانی مگوت نه کمسر گوت ما رادیویا ویتنه مگوت هیا باشه مقی پیقابا ویتنه مگوت اوشه هیا باشه گوت هی کوچک لاوی کوچکان اف قاس پلاقین ترکی هنه هون چما گود خون دچن بو کردی د فیکینن لو یورده ایجار امجیجیه کی وحاتین جوانین کرد او ترک یین عسیس موسیقی

0: dell'are muai.
1: Duan salan de ku tehcira Ermen kavmi, ul bajaren rojlata Türkiye ve kaberfa sorte ibnaf kirin, la axa merdini hat dünye musaantir. Gavar liseye lavukan a Adana'yı kondavan bu, didema serildana dersime ya 1938'tan de, cara avul dikeve girtige. Hevale kiviye sınıfe gava haberci jina Seyit Rıza reda, vijil hemberi ve haberci serokomar Atatürk reda. Çelo penj rojan girtima, Bisaya ku Atatürk dozdar ne bu, hate berdan. Le edi diyar bu, yeki asi bu.
2: 1938'de Dersim teyip...
3: De 1938'da de piştiko operasyona Dersim'e kadiya, leherema kurt hatta salin penci bedengek mezin çebu. Dema bedengiye bu ev. Her çıkas beri ve serhildana agiri, serhildana şehsa et kavumiyeci, de 1938'da de her çıt kadiya. Beşek mezin şahsiyetin peşeng çune sürgüne. O edi kadroya kukarı be peşengiye bike nema. Düven avberi de gelek kes hatın katıl kirin. Gelek kes hatın idam kirin. Jibo Türkiye, jibo devleta komara Türkiye pırskireka kurt kadiya bu. Düven demede pişti hazaru nesudu çalan, kondavan yek biyekten Stambol'e jibo kondini. Lur hevdu nastikin. و تدگیجن که زمانه کیوانه جهه هیه و افهم دکن ده درباره پرسکریگن هرمه خود ده پیون و لوه داری هدیه دی پرسکریگا کرد درکت هوله
1: موسا انتر جی یک جوانه کرد بو که جبا پروردهی آبلند هاتبو استنبوله لزانگه استنبوله ده فاکولته فلسفه او داده ده خوند. جعالی کیجی لبشه نفخویی خوندوانان یا بناوه دیجلیه کجوان کردهاتن باهف ریوه بری دیکر. پاشی جی ویب خواه بشه نفخویی خوندوانان یا بناوه فراته دامزراند.
4: کردوینو قبول ایدیکیک.
5: مروه مینا موسا انتر کهیم بون. کسین که وی کردهاتی خواه اینکار نکن. کسیون که وی وی یکی به نشیرین و هر وحا لزانینگه بخوینین گلکی کهیم بون. وی دمه لترکیه زانینگه هری مزن زانینگه استنبولی بو باورم. لستنبولی جوانین کرد هیچ نو نو دهاتن جبو خوندنی. لیور دا خوندوانان یا دیجلی بسایا پرین اداره تایبت و درفتین وی دبار آخواد دکرین و دخوندن. لیور دا خواندوانان آ دیجلی سی چل خواندوان هبون و هاته بیرامن همو هف باجارین هبون و به هف دزانبون که کردن
4: بیرینین کرد اولدکلارنی بیلیولارد
1: اف کوما که موسا انتر جی دناف ده بو لبشه نفخویی دیجلی دناف هوالن در ریخستنک نو آوا کرن و ناوی ویجی جمعیت رزگار کرن کردان دانین روشنامه کدوشاندن Dicle kaynağı, Ango Çavkaniya Dicle'yi, yek rojnamayan bu, kül Türkiye serildanen kurdan yendi dama komariyede, neb nerinek fermi dinir khand. Bu muhalefet akhoya kurd hata nasin. Lehemberi de silahtariya CHP, ulser kanuna iskaneya mecburiş bu aşireten kurdan.
3: Gava rojnamaya Musa Dücu Ahmedi, Luhur, bang dikirin ku Musa denivise, Musa denivise. ده قزنش کرنا پارتیا دموکرات ده لحرمه تأثیر آوی مزن بو.
1: لی مخابن ده دما ده سلاتاریا پارتیا دموکرات ده که پشتگری آوی دکر موسا انتر به جزای دارده کرنه ناسی. ده سیو یکی تواغا 1905 نها ده ده روژنامه یورده کل آمده ده ها توشاندن به کردی هلبس نویسی. که ازکا که زراری ده ده گیا قمل متافور آوی بو. لی قمل زرار آمزن دابو شعر خویب کردی دنویساند.
6: دبیجه قمل هاتی لو آپو برفای لو آپو خارگنمی لو آپو هشتیکای ربنو قمل هاتی لو آپو جزوزانا ربنو خارگنمی لو آپو مخزانا ربنو چارکولک ممانه سرگوهانا ربنو حاکم دبیجه چارکولک چنه یعنی او تشبیه ها چار پرچه کردستان اید که حاکم لی اف سترانک لی سویره که هاتیه گوتن جبو قمل هاتیه اف به موسا به ویجی سوجدار کرن کرن حبسه
1: تام دوی ده میده عراق کویک جه او چار چاوکین دادگر ده هلبسته ده واته یک پیو کرده دا جه پیواجوی کریتیک ده در باسته بو ده 1958 ده پشتی دربای عبدالکریم قاسم در قانون بنگهین آدم بوری ده گلی عراقی کش عرب و کردان پیکتی حاطب و نویساندن. ملا مصطفی برزانی کل یکیتی سویت السرگنه بو به وگره که خورد حاط عراقی. لی اف بویا رنهانی لدولت ترکیه به اندیشه که ده حاط شپاندن. لگوری راپورا تشکیلات استخبارات یا سیو یکی تیرمه 1950 نها جبر بویرن لعراقی جبول ترکیه برگی آواکرنا تفگره کرد بی قود کرن دی پیشنیار کرن که دوی اول هزار بجارته این کرد بین کشتن لیل همبری برتک این کویج اوروپای بین دف جوی پیشنیار تی بردان اول سر دارده کرنا پینجی کس شوان لحفته کرن
6: کردتر ترکمنلرله savaşınca
7: گوه که کرد به ترکمنان راکت ناوه شهر آسم ارن پارلمنتر CHP جیره دی گوتن جنرال رومل او رابو تقریر دا مجلیسی گوت لعراقی برزانی و آلی گرین وی براین ما ین ترکمن دی کشن هنشی دوی لوی دره مقابله یاوی بکن همان تشتی لسر کردان پیک بینن تشتی که و ها گوت تقریر که دا وی دمه وزیر تندرستی جی گوت که کرد جروسان هین بتالو کترن روشنامه ایلری یورت یعنی ولاته پیشکتی او خوندوان زانینگهان وان پروتستو دکرن هم آسم ارن و هم جی وزیر تندرستیه پروتستو دکرن. تلگراف این پروتستو یان دهاتن روشنامه امه. روشنامه امه دیدمه که گنده بو روشنامه اکه نافدار. او سر ایخو هلداو چو. روشنامه امه شخد رو پل بو. موسا گلک حنکان هزدکر. ده گود چو ولاته پیشکتیه کرو روشنامه فقیروک. هلبت تو پیشکتن تنه بو. روشنامه اکه بلنگاز بو. بله، دوزا چلو نهان، انجام گوتنین آسم ارن و وزیر تندرستیه کو لهمبری کردان بو و هر وحا پروتستویا خواندوانین کو لهمبر وی مجاره بون تفگرا چلو نهان آوکر
8: حرکتیلی کهت یارد
1: لهمبری پیشنیار آسم ارن یه CHP برتکه هری بالکش د پازده قانون 1950 نه ده د مانشت روزنامه اخشم ده هات کرن سد دو کسنج زانینگه ادعای کردبونه کرن
8: بو حرکت تی
7: و تفگره دولت کور و که تفگره جدی قبول کرد و که تفگره پر گرین دید نجبو برگیا و تفگره بگره لجبو 40 سالی پاش تبخه اپراسیون کرد پارانویا دولت او بکو وی کرد ما دابش بکن وی کرد ما پرچه بکن وی دولتا ما یا داویش ما بستینن ویک نخوشینک او تشت کتبو سریوان
8: تقنطه
1: دده ما حفده قانون 1950 نهاده کومکه پینجی کسی کپرانی اوانش جوان زانگه پیکدهات تفدهات انگرتن او ده چاوکین لشکرخانه هاربیه یا استنبول ده هاتن آسه کرن. دناو آوان ده خوندوان فاکولته حقوق امین باتوهان ده بارا مرجین گرتگیه نکر او جیان اخوش دستن.

0: temas kuruyoruz. O halde ayrılık neden?
1: کیرل اولد
2: دربا 12 ایلون قومی لنسبینه لورکته گیرتگه یعنی هر چی قواتشتک بچوک د قومی دهاته گیرتن باوی من روجه کې لګوندرونشتیه د بیژن اپ موسا اسکرتن هلبت باوی مزانه کو جبوی ببنتن باوی من چانته خو آمدت کې فرچا درنه خو ته چانته دسماله خو آمدت کې اسکرتن بردری د بیژن هاید موسا بک تم مرابی باوی می دیجه و چما او قاسی زحمتی کشان هغه تلفون بکره ازيب خو به حاتما ادي ویجی حنک دکر او قاسی علمی بو گیرتون چونا گیرتگه نه خماوی بو
1: اولی به دروم
3: تاوان بار کرنا د دربار موسا انتر ده خو یازده سال تمن خود گیرتگه ده در باس کر قد ند هات گوارت کورتایتی او دا بشکری لتن ارمانجک وی هبو انکار هبونا کوردان بلا بقده چاندا کردی نیت نکردن، او بگه جنب شمپش.
4: موسی انتر باهمسز بیر ملیتچی.
5: موسی انتر نتو پرسته کی سر بخو بو. ایدئولوژیا موسی انتر نه ایدئولوژیک بر بچاو بو. تونکاری بیجی یکی چپکر مارکسیسته. تونکاری بیجی آلیگر آخاتی و سیستم فئوداله. نه اکی کلو دو چینا سردست آ سرمایه یه. نخوادی ایدئولوژیه که وها بو. مرف دکاره بیجه که جبو کردان هبون اک سیاسی یا هری باش چبه اول دووه بو. لگوری وی اکی تفدگریا. آنگو جبو کردان کیجا پولیتیکا باش به لگوری تفدگریا. ام بیجن که جه په هبونا کردان انکار دکر. اشکره لهمبری جه په دسکنی. گاوا پارتیا دموکرات کردان داویت حفظه لهمبری وان دسکنی. تیپه قالا هبونا کردان دکر دگوت از دستک دیدم. ایدئولوژیا موساد تشتکی وها بو. ایدئولوژی اک سیاسی که نتو پروری لپیش دگرد. موسا انتر نتو پروری چاندی دمشاند. یعنی داخوازه که دولت دابش بکه او دولت اکسر بخواه آوا بکه تو نبو
4: بامسز بر دولت کورما تزی یکتو موسانه.

سلام بیننده های عزیز، صدای مرا از رادیو لورا میشنوین، صدای زنان افغان. البته از کشور سوئیس صدای مرا میشنوین که صدای زنان افغان را طالبان خاموش کرده و ما میخواییم از طریق کشور خارج، کشور سوئیس، صدای زنان افغان را منتشر کنم. البته طالبان شخصیت سختگیر، متاسف و مخالف آزادی و آموزش زنان است. طالبان دروازه های مکتب را بستند، اما نتوانستند چراغ امید را در دل دختران افغانستان خاموش کنند. بیننده های عزیز، در بخش برنامه البته یک شعر راجع به زنان افغان برای شما به نشر میگذارم، به خوانش میگیرم. از کوچه‌ای که پنجره ها بستن، از ترس آهسته نفس میکشن، دختری که کتابش را زیر چادر پنهان کرده است، چنان که گویی دانستن جرم است، سنگینتر از تاریکی. در مکتب بسته است، اما در ذهن او هزار پنجره باز مانده و هیچ قفلی نمی داند. رویایی که خواندن بلد است، چگونه از دیوار عبور کند؟ خوب بیننده های عزیز، در بخش برنامه یک آهنگ از صدان زنان افغانستان آریون سعید برای شما به نشر میگذارم که طالبا چون صدای زنای افغان را خاموش میکنن، ما میخواییم که صدایش همیشه صدای زنان افغان را به نشر برسانیم.

0: Salamandra gente.
1: بله، بیننده های عزیز، فرخنده خلیل از رادیو رولا، صدای زنان افغان، کشور سیویس. بیننده های عزیز، طالبان شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است که همیشه چنین گفتن زنان کمتر دیده شود، کمتر سخن بگوید، کمتر زندگی کن. اما او در سکوتش روی پنهان دارد که سنگها را یکی یکی خواهد شکست و همچنان هیچ زن افغان نمیگذاره که صدای زنان افغان خاموش شود. البته از هر کشور همیشه صدای افغان زنان افغان را بلند خواهیم کرد. و دی بخش برنامه یک آهنگ از آریان سعید، یکی از زنان شجاع افغانستان، به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، طالبان یک شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است. طالبان دروازه های مکتب را بستند، اما نتوانستند چراغ امید را در دل دختران افغانستان خاموش کند. زن افغان، زنی که کنار آهینه نام خودش را آرام صدا می زند تا فراموش نکند پیش از همه فرمانها انسان بوده است، با حق انتخاب، با حق آواز، با حق آفتاب. بله بیننده های عزیز، در این بخش برنامه یک آهنگ برای تان به نشر می رسانم.

بله بینده های عزیز، در این بخش یک شعر راجع به دختران افغان، البته شخصیت سختگیر، متعصب و مخالف آزادی و آموزش زنان است. به خاطر همین یک شعر نوشته کردم به خاطر دختران افغان. دختر افغان، شکوه سرزمین آهی ندارد آسمان در روی زمین، چشمهایش قصه‌گوی روزگار، قلب او لبریز امید و بهار، از بدخشان تا هرات با صفا، میرسد آواز گرمش تا خدا، گرچه طوفان بر مسیرش پا گذاشت، گرچه طوفان بر مسیرش پا گذاشت، باز هم بذر محبت را نگاشت، نمیان سنگ هم گل آفرید، در دل شب صبح روشن را کشید. دختر افغان نجیب و سربلند، مثل کوهستان مقام و پرگزند، روزگار می رسد آزاد و شاد، می سازد از نو خانه آباد. بله بیننده های عزیز، در بخش برنامه یک آهنگ برای شما به نشر می رسانم.

بله بیننده های عزیز، دهی بخش برنامه یک شعر برای شما به خانش میگرم. دختر افغان. دختر افغان گلی کوهسار است، در چشم او روشنی بهار است. با قلب از آهینه پاک و روشن، با قامت چون درختان میهن. از رنج دیروز اگر خسته باشد، امید فردا به دل بسته باشد. آواز او نغمه زندگانی است، لبخند او زینت آسمانی است. دختر افغان صبور و دلیر است، در سختی روزگار همچو شیر است. روزی رسد تارها شد و خندان، پرواز گیرد به سوی گلستان. در بخش برنامه یک آهنگ برای شما به نشر می رسانم. تشکر.

دختر افغان، گل کوهسار، صبور و زیبا چو فصل بهار. در چشم او آرزوی جهان، در قلب او عشق افغانستان. یک آهنگ برای تان به نشر می رسانم در این بخش برنامه.

دختر افغان، چو ماه آسمان، زیبا و محکم، قهرمان زمان. در چشم او نور امید و ایمان، در قلب او عشق افغانستان. یک آهنگ برای تان نشر می کنم.